Le wanga ia tu le mai o le wati, le fa minute te ai le tu lai lua, le neifo i vaenga o le fiafi, ia po le au li foi o le aso tō nai. Ia le wā, tō ai tō nu uma iai le tātou fō launga ma le sāvalinga le aso fao i ulai le lua o luono, o le unua i aso tō nai o le neifo i masina, ua papai ai le sāwha inga a wā, ia le taita ina māta ngofia le tapa au le langi da pa au ia e maise, ya o pa ia maua lunga o le atunu u, a fua mai lama fwoi, tula se ia o lama fwoi, i ona i u. Ai mai se le whaasaunga ale au a ingo sa le vi, o puno puno a wale ngā luenga le tapa au le langi, i le a pete lima le a fata fai tau langa, ia i le tala inga o lona fina ngalo. O le nao mai a le tufa le anganga o le tatu purkalame pa ona whaafonga i a i le malo telo le atunu u, i lunga o le tau tua fai fai pea le si u leo le sa mora ngalo, le tatu wala leo i laufanua o sini au se talia nei, o le alai viva se fulu tesima le lima whamo, por kalame masani le tatu ulawa ngangana le fatu ula nganga wala leo, ia po ngangana atu nuu SS o loo fatino ina alatu tautua ma au onanga, i laufanua o sini au se talia nei, le o loo mawai le tatu wavanoa i le lua i tu la, fasoa ina ai le tatu ulawa ngangana sa moa. E manatu na sa moa le ua, amata mea le tātou pō kalame, pe ona whaafonga iei le viinga, le atu wae le tamahe whaavavau e o le malosi umalawa, taurangina lea e le aufai pese, a le warota lua i le aio Liverpool i Sydney au se talia nei, i le ekalesia mai le ekalesia Yesu Kiriso le aupa i o aso e ngantai. Sata iala inga i tātou e mumoli ai la palapa o malo, ia a o le whaasangi le tātou mtaisawa, lana pule fa so ifua le tai mai o lo to so ifua ma tato wola wa tato sili me fa susa a fa solo e tu sai ma lana pule fa so ifua le so ifua o Samoa ma le tchalo lo mato ta pa u le langi ina e ma fai ona fa tasi pe le nganga ma le tapo e mai sa mo to no mo to malawa fi ala va se va nga o ma u ma ye le tato o nanga ya e ma fai ona pa ya tu le nganga o le li ya wala mo le tau tolu ai na tiu te fiau manga alue nga o faiva foio fia nga iai ma so se tsa moa o maua mali tatu o unanga a ufa pena fo ona sa unia tu si uleo le sa mona ngalo o wala na tau tua ma sani lo tau pa ia ma lo tau ma malu ma e fia fia la le tau tua ma la unanga i fafei loa ian tu pa ia maua lungo sa moa fia lava se vaenga o e maua mai iai ele ngata ia te ila tau lungo a pio fo linga o ala so ta inga tele vavave ya yeah, emese lava fo yo fia lava se vaenga o fa fonga me tono to mota malawa o to sa ya yeah, emese lava fo yo vaenga o fa yo na fa tasi tu e le ngata i talonga na yalo mo fa nau ya a o fo fo ngata tau le to no fia fia le tau tua male o nanga le si ulior sa mo nanga ro ma tu fa fe lo ya tu talofa talofa talofa la va sa mo ya yeah, lo mai o por kala me masani lava a wale tau tu e no lo tu pa ia mo lo tu malu le fo wa nga ima yai le fio nga ya pito va ma na ana maria tu fe va le ta ala ya au se tau tu ale a wor si u le o le sa mo nga lo a wa le tau tu ai no lo tu pa ia ma lo tu ma malu ya ai ya il te tu nu sa mo o pe ma sa ni ai le nga tu fale po to le tau tai le a to a tu le li wo no va a fai fo yo le a si au fi ta fa fo fo nga le ni ya so se tau tu ale a u ya ma te fa mo mo o on ma tu fa ta mai ma nga lo ai so ma vai vai nga ya ro mai loa to so mai lo fala ya ai se mai foi pe fa pipi mai le amo lo sa tatu a le anga wa se ala le le le tapu ai mai le atu no manu ya lo tapu ai mai sa mo ya ao le atom fa ya tu tatu por kalami

0: muma le le ya toto mauta mo ainga ole anga va ile ni fa moniyanga wo fa pe fo yo no fa mausali ma fa mautu fo so anta tupe grant e tu ina tu NGOs ona ole telefoni ole la tu sao ya tinai ma le tau tu ina o tangata lau tele ole atunu e tu sai ma lo la tu o nanga SS fa ole afa wo pel po kalame ole atina e o fa na ulaiti fa malusia e po kalame mo tu pulang talvo lima ole afa tino ina le national disability action plan au fa yai au fi ai le tau la i lava no tu tusa mo awa onga mangaluenga ai maise le fa la utele ina le wai atu taita inga ma fai unga fai ole atunu ole ono mo le manatu au tu lava e fa malusia le ngalue fa tasi o mtanga luenga nu e kalesia paanga uma ili atina e ina o fa na uma tupulanga talvo
1: le fionga le ministar mtanga luenga o ainga maanga fesotai o atoe ta pena neile tu malo vai mongo numera tolu mo lana whainga palota lai titi numera lua e na ua wha mao nia umal wha sinonga le solia e la ua tu la fono whainga palota e whainga wha ato sena ma whainga wha ala tua e le whea ngai ai ma le whainga palota lai titi umvai atu le na whai e na ai le fionga tai o li seu ai toi manu malo mai ei le fionga lautum ia a fua wilese wa ai na malolo le whainga palo ta tele le atunu. O le tangi le whiunga tai o le seu fiti ai masu, na whaasanga i le na manu malo le whainga palo ta lei titi, le whiunga lau timu ia wile se va ai, ma wha mao ni el wha amsinonga, e soli tu la fonul tu ina tu le whiunga ia lau timu ia se le ni inisio le whiunga, na fisilingi e o telefou le sui o le ofiso whainga palo ta, e fōringa mai o le ulua i tu malo le nei, wa whaia whaalua nia na whainga palo ta la iti. Ua whaatu mawina le whai unga a le whamisi nongo whainga palota, mo le tu malo whalea lili numera tasi, e na ua te ena e le whionga le whamisi no le whamisi nongo mawalunga, le taalo sanga le whionga toi lupe po mlinuku on semo, i se hawa noe toi ilo ilo ai le whai unga tu ina mai le whamisi nongo mua mua whainga palota, le ua whalea ngai nai neilona na fo ele pahane mene, ai o tofinga ele ngata le sui pahane mia, a le tofinga mini star. Mai o se whai ungo le awhase e atu le whionga le whong fitalai, mo le whati nungo isi whae ngā ai e inga, mo whai pulio le pāle mene, mai o manino mai e fōi, le sa auni o whale a lili numera tasi, mo lana whai ngā pāno talai titi. O tala fōia, whamni tele le tūre ni yaso le tātua tino, whasai fōia.

0: E fa mna tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo lea tino u. Ua fai mautu o manga Samoa. Halato au au nanga o nia lofi lima ma fana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise umne langatila fa pulo mitu a lima se u fa malo fa yon fai wa.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongu tina puta ngas ngas le mafaufau male ano ano ayo isi ngas ngas mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa yafyafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo so ifo malolo ina ete ola fifia faso ta ya ne loa le fa ululunga ya masai le au pepe mama moe mausu te lima posa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilona no fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole la mulango morisi ule ole saa morangango malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, ole fale oloa mo fatanga ya sauma, ete filifili I olosi atoa, pole fata ulusi,
3: maua tama favela, matama famata, tele oloa tu aisa mafingota mailisami, o oloa SS mameta ulima male pacifica, filifili sosela e ete ono mehai, o tusita yala matusi ole ola mo wa uma oe,
2: tawalunga loa ese tupe la foisa moa, faso ta ina ilo le sunga ya no, po entry sat, ilona no fuanga pick wheel
3: ile ivano lua valu iva lima lima lima ivano lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le samon ngalo malestis sponsor
4: a faya ya nya un payer fulu a tile otinga in ta ulo to ma ta itu le nei ma fa atino vai nei ia e no fa se ai se potu po se vai ma ulo falu ta ma ma mai lu ai nga ia fa ai se vai nga fa nga tanga te wa fi ma ai nga a to a fi pom tinga le ulo pontino in kwala au me tinga ma lo lo le inu va ya uli ma su fo la au su ma li tele tanga ma fa fo la ai na me ma tanga ma fo la ai na su ma li Kufulu ma mali mai taimi uma. Nofo le leile fali ma tamma maa mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ma tango duango so I fua ma lolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isawi li fana mai. Ia tautua na awane I isawi li se pasi po se taa vale lau pasesi ina le ia fia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Malo atu tapu ai Samoa ile nei tulao le tato polo kalame. O tulai mali tato taimi wano minute ute ai nei le tulai tolu. Ia ai usi mai loa lau faafonga Samoa. Ile fionga ya patu. Ia po doctor sangai tumua panyani si upatu. Le tato polo kalame o le foma I mo lou soifua malo no ina lelei. Alo yo faiva doctor patu ai ole mato tapu ai atu.
5: O se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E ma faya mea uma pe a le leilo so I fua ma lolo ina. E ui na o tato yai nei puava, a e tatau lava o na yai fanga lele. Fa a fofonga I fau tuanga ta ua ma ilfo mai, e pui puia ma yai oe ma o I fa a mai ese ese, o si o mi ailo tato si o si o manga. E fe ulua I fa au onga o le tino fa a mai pipisi, ma o lātou ma fuaanga. Mana tua, o lo soi fu ma loloina, o lo o yo lava a ao. Dokta seanga I tu mua pāniani pātū, I la tātou lava ngana.
6: Ia pata fatu faktai a fatasimai, I le ni a fiafi ma fapoponga, o le tātou pokalame, ma lo lava le leon sai. Ia o neiwa tatu taunu mai le vai tau tau malulu ia pe un si fia tatu poklame basani vasta itasi ia pe ia au ngai le il malulu ia ma le tau leo tatu iai ma toenga a faina o lo o angai bai pe nei vai tau mle ngate le fana ula iti fa pe fui tatu matua ma lau tau bau iwa pe ia le tulanga nei vai tau il malulu ia o le fetralei tafelei sol fulu fatasi imba nisi afaina o lengata I fama itu lai mai ile I me ayo tatu tau mafaina ia po tatu faangaina foi ia tupo ilava ia tele o afaina fama I ia lengata ilungungu a o afaina foi ol manava ia le kai via le pol puai ia fape foi menisi ngasi ngasi o tatu umala matamel fanau fape ia tina fape foi tama ia mal fanau tarbau o lo iai ia ole nei a fiafi ia na antu fam natu atu o lo wasui le de kalena was fenga luenga lo iai temine ia matamel vaso a sau ia o te ila su lua so lulu a stofi a lo torula so le vayaso lo fengalo en ai so lua so lulu astofi y va mesa esa so lua sa so fua so lua y a on malrole la so lulu to fengalo en el astofi male a so faleile tato clinica en malrole weekend y a le swing of fula le amata mal vaso fou y le temi wa masa tu wanga tamaiti le wa amata laile le a so lua apele aso lulu ma le astofi ia e malolo le aso ngafua ma le aso faraile ia fape ma le weekend pi o ngatono aso na ia e mwha mo wau I le telefoni po le numero fo I a fea vei o le o fatasi walu fa lua lua fitulu hono a istemi umalava ia e faa ngalava le tatu numero a le klinik na iai o le iwa hono tolu hono faa hono testasi Ivan Toluono, Vano Testasi, Ipol Clinic for E. Blacktown, St. Martin's Crescent, E. Blacktown. Ya, Ulvaitaula ne lo amata tuang alfa, now amata neila, I le weekend, ya, Narwale mole lua vayaso. Ya, mo tomate matua universite, ya, salo e tolu fa vayaso lato malolonga, eluato eale, masina ne you like. Ai o lo tele lo vai ia la to lo anga ia tu il fun mai pole clinic foi on o le fulu le a si la vale anga ia tu le a fai e fulu e pe mna mien fala au o le o fun mai ta o io il tu langa na si la vale anga ia tu clinic ia fai o le fulu pe mna mien se pe mai ia pe mna mien foi nai fala au pe a fai o aung ol flu po ia po covid ia po le toenga bird flu volo saul ba taun ni ia po si toenga fine lava ia si lava le fato ai mo mu atu vili atu sa appointment ia wal no merna ia fa la vo le most appointment le aso ai fia ot pe le aso fine ot pe ia na tau fa fa so sola ia pe mo tu ta umile ti fatali ia em fa la vo ai o le aso na ai tau ale vil mo mo face appointment ya ale mo po la so e fi mo wai po le temi ya ni so temi to twilight ti ona le ala va fa so so ma ya ai tu langa la na ya o lo lo ta fa la ti na ya so ya ya ine ya o mi pe ona ta tu ma luem ta tu ma futa ine ya australia I tato clinic le ia im salo is temi a fa fu ite o mo sa no fa ise se clinic is a mo ia o tu langa lava na e fai lua lava mai nei ai fofua lava il malosi ma le mo peo le soi fu malo ina mo mai le li ima tatu tam fainga lo fai nei ia umi lava o na tatu ngā luem tatu hula pea I le nei atu nu mātum o fia ma le lalo langi auri leu tatu no fai pea I le nei vai tau ai o le tau ai o o tau fuala au o ne ngalo a fai malanga ko fai lawa me malanga ai ia a vea au fuala au a fai fu I o loi nei pea ia tau a lawa au ngi misi wai o le mea lawa leo te mataina e longo fia lawa ilo o ato atoa le fai ngo fuala au pea fai su e atul toto ilo o talfengai le suka ia po le kolestro ia po o po to se to tonga fo il tino lo yai ma e po le ngungu io me umane e lo fi lava pe a su el toton na potau sisi pei falau mo me ai lo fangaina e wai e pei al fifieta to e fai kako kako herbal se iai a pei o turmeric ma le garlic ma le ia elea sa fai no vaina ai e fai avana ngā lulu e fatasi mo falau au le tu ua falau ai fai a ia mea na a wai me fai lava na fao ngā me ai e pei o lau falau Ol me mo na vana a fa nga ta to me ai fa nga ina pe o fala au ya ta sina fa malo si au ma so soni fo ka pila o ta ta no me ai a pe o fuluki ya ma fala sa laki o lei u ma la pa malo si anga to no na ka pisi ka loki ka mako a palo ko immersive beat me u ma la va sa ma turmeric ma a e marki polo, moli pa apu. Me tāua na wa e minerale e iwa itamini i whala au na e mea aina. Ia pia le lae e ingu lau, lau multivitamins, la ingu au minerals, ia a o mea aia. So a vea tatu mea ai, e a vea ma tatu whala au. Ma nere tatu anava tau na po le singi foi na e po le po tatu auma na. Ya vea tatu me ai e fai ma fala au. Ko inga lai, ko anga lai, a wal kele I me ai lei ma bovi me ai. A to anga ai fala au, lo te lei mira le pa lengi la ia ma, wan me ai lei lai fai. Ya, te loe, e anga I lava tatu tono anga I me vapea. Ni if so soni lava, ya umina, ma losi per tino au nei le po ien fa mai. Ile nei vai tau tatu iai, al tau malulu nei, Vai tatu tu your flu a fele faya ya anga ya tu clinic ya po fele vas fal ma yolo el atlata ya ima e fangaina o fele vela atlata me me kumaula vai sa fo ma etasi le foi el clinic o na vai tatu tano fasa mo ai pengo fie na mam lama e pengo fie fo intelina ya eto ftinga lo fie faile tem le tem I have a few now. Mirza referral is specialist for lava lava to fear for nifo, for mata. Yeah, I think of fear on fame factor. No, na. I pay for a little clinic black town. Yeah, for staying for your tongue. Lanier for a clinic or Bankstown. And for your name, I have to yay. Yeah, I'll try to proclaim and I need a fiafi to if I win for the assault of the nail of Telia to fast with four.